A piti hono, tā tai hono, ko tā tau te hungo ora kia tātou, tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. O ti rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira i konei, e tika ana me mihi au, kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai te atanei, o ti rā ka hono mai rātau, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e ho mā. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata, kia tīmata ke au ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, morena. Kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM, no reira Kia Ora kia koutou. Kei te awa tipu ao whanganui ko Awa FM, morena kia koutou. Kei here taunga ahuriri ko te reo rirangi o Ngāti Kahungunu, tēnā koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu ko te korimako o Taranaki, tēnā ko hono mai e mihi ana. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, nei te mihi. Kei roto rua ko Te Arawa FM, tēnā koutou. Kei kirikiri roa ko Tainui FM, tēnā koutou, morena. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM. Kei manga muka ko Tautoko FM, tēnā mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei kaitai.

away.

Oh, keep my love.

Oh.

ane, he rahi na rānei. Te takaumāwaru, te takaumāwaru o mei o haratua rānei. Nā reira, ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko tīrea, tīrea. Nā, he rangi pai tēnei mō te hī kōura, te hī kōura. Koe nā anake, nā te mea, kei raro iho te ngoi a te tangata. Nō reira he wā pai tēnei, hei noho tahi me tō whānau, me o hoa tata rānei. He wā pai tēnei, hei whakaaroaro, hei okioki rānei. Nō reira, ko ia e nā, ngā kōrero e pā ana, ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko ngā rongoā Māori. He teringa tēnei e pāna ki ngā rongoā Māori, me warātai whakamahinga mō te tangata. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero, ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori, arā kia tāwhāo tioke no ngai tūhoi. Ko tēnei te hōtaka tuatahi, ko tēnei hoki te wahanga tuarua o ngā wahanga erua. E kia nei tōne ingoa he kōrero mō te waimana. Nō reira, pakarongo mai ki ngā rongoā Māori.

0: ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rungoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tiuhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki rota tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia ko hia ia ki ngā momo rongoa iaia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei, e mōhio ti ana, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Nō reira, kai te mihi atu rāki a koe e koro i wā te mai nei ki te kōrero.
1: I ahu mai e tahi o ngā kupu whakatau ki o tātou mātua, i ahu mai te whenua. Kōrero mai te whenua ki o tātou tīpuna. Ka ki te rātou te harakeke, ka te tiro rātou te harakeke, ana. Nā peka o te harakeke ki te atu e rātou. Ā, tēnei rākau. Heri te ki te whānau tangata, rā ngā rau. Kai wainu nui o ngā rau, ana. He punua harakeke kai te pihi harake, te rito. Ka tirohia e rātou, ara, te o ngā rito, o ngā rau o te harakeke kai te awhi mai tētahi taha o te rito, āpo tētahi o ngā harakeke kai te awhi mai te rito, tae no anō hoki ki te rau, kai te o ngā rau pakeke awhi rei te rito. Ana ka pātai e te ae, hei mua i rātou, ko te hea te pāpā o te tamaitira, ana ka tirohia tohu riata, ara. Ka tirohia nei koe ngā te takoto o ngā, te whirihare o ngā rau o te harakeke, e awhi ana ki te koe te tau ngā rau, pakeke e awhi ana i te rito, tainua ki te o ngā harakeke, tana awhi ana koe nā te matu.
2: Ana ka pēhe i a koe pakeke hare ana ki rato o te waimana?
1: E tamai reira rā kua ki te koe rā hoki te, koe rā te kaino o tūho koro toke i te ngahere, e tau. Kārekau e hia mene tino hoko e ki tāna i tērā, kua tō tērā, nā kāina o tūhoiro tō i te awa o tō waimana. E ngari ana ngā weke ana hoki te tangata, ngā hau ana te nohoa te tangata, kua mbea kua kohikohia ngā tamariki, kua kohikohia ngā tamariki e ngā kūi e ngā māma, anna o whirihia heke te mā te mahi a te tamariki, e hia kei nuhi te tamariki. Mōhio ana ngā māma kua hua, kua maua te mea, te hīnau, ano, kua heria te whānau. Mā e tō ngā māma kai te wahai te pēpi tana tuara kā piki te ngā here i ngā hiwi, ngā maunga te ngā here heke atu ki te kohi āre rātou whakamahi ngā tamari ki te kohi hīnau. Kāre roko ki ngā kete, hei mahi prao. Mā takitaki mātau ki o mātau māma e heria nei ngā kete hīnau te tō ngā ringa me te tai me te pēpē kai te tuara. Me te hana ki te koe te tipu o te tinana o te wāhi nei te rāwa. Te atāhua o tēne mea te karakau i puku toi toi. Mai harahara anake. Te tipu o te tangata i te rāwa. Nā te aha, nā te puku mai. Nā nā kai, he paino nā kai, nō te tuawhenua nā kai. Kāre he mōmona kāre hea. Me te mōhio ki te mahi nā kai.
2: Kāre pēnei e nei rā he tiakare tihi ahi krimi e rā.
1: Rau e kei nā kai a o tātou tīpunu. Ana, kua te anu i ngā tohunga, te whakanoho ngā tohunga anu hai tohunga hai manaaki i ngā mate o te whānau. Tēnā hapū me o ngā tohunga puta noe ro tō tūhoe, me o rātau ngā tohunga. Me ki, ka whati te poloi vio te wāwai o tētai. Kua karangahi atu tohunara, kua haramai te tohunara, kua haramai e ki te te titiro i te tūro, kua whakawāwāhi e tohunga te whānau. Kia ki te ai ei, nei te raru aru o te tūro rona i āhua. I āhua o titi ngā mahi, ana ka whararu ka haunuai. Kā whara. Kua tine whakawāwāhi, kua titiro i te kai te āhua te mate, o te poro hiwi tēnei mate. Kua karangahi atu sa nga karere. haere, haere atu i te mga haere. Te waru waru mai tahi kiri, kiri manono. Ana kua tohu tohu atu. Ki te waru waru mai koutou ngā kiri o te manono. Waru waru hia mai te tahi whitira tuanai te rā. Ana kai te mohi hoki tātou te rā mea ki te mga haere ki te manono. Kāre ki te tuanai te rā nā lākau paku paku. E tā rōra ono he, e rōra ono he, e tō ngā rākau.
2: Nā kai te kōrero koe mō nai tū hoi, anā kēnea?
1: Ai, ai te kōrero mō nā tohu tohu atu hoi. Anā ka tō pātai hoki a e te hō ngā karere. Pēhea nā karehe mano noi kora rā, rā ke kai nā kōa wairu toi te puihira, kā rekau e ki te anā i te rā, he te tā rōra ono e tō ngā rākau. Kāo, kua ki atu te tohuna, kāo. Ko mōhi o tonu koe kai hea te re renga mai o te rā. Aha kua kai roto i te kokoro. Aha kua kai te tetiro tawa rā kau ki te re renga mai o te rā. Aha kua kai te, kai te, kai te ururu hei, ururu au, hea mai e te rā kau nunui, e te hiwi rā nei, e te maunga. Ko te mea nui ke, kai te huri atu ki te rā whiti. Nā, waru waru hea mai ngā kiri. Heria mai i te kai, e rari mua e tō haerenga. Whakapairawa koe i ākoe. Whakapairawa koe i ākoe tō tinana, tō wairua, hei manaaki tō haere ngātu. Kia tāne.
2: E hā nā whakaaro kai tō hinengaro mō te wā tuatahi i ki te koe, i haere koe i te mahi i nā mahirongo.
1: Te re tonu te uru mai o tawa whakaaro pāi, kare kia tika tonu taku mahi. Koe ngaro au iroto i te puia, koe iaha koe whara nuai huahau. Ka whakarunga au nā te kōrero a te tohu. Ka haere atau ki te rākau, ka wāriuhia au, a rā te rererang mai o te rā. Nā, ka haere atau te waru waru mai nā rau o te rākau. Ka kī mai te tohuna, waru waru hia mai te taha ki te rā whiti o te rākau. Ka wae huri ki te taha o te raki o te rākau, ki te uru, ki te tonga rāne. Kaua koe heira pirapi e rā tahe toru o te rākau. Waiho e nā wāhanga o te rākau. Hei āwhina ki te whakamahu i te rākau. I katohia mai ai e koe. Ngā rau ā i waru waru hia mai ai rānde e koe. Te kiri. Nā, koeirā nā tohu tohu a ngā kolou ngā tūhoe. Nā tohu ngā tūhoe. A koe heha te rongoa kai te tīki nā tuku i te rākau. Mehmea ko ngā rau, katohia mai taha i te rāwhiti. Waiho te taha ki te tonga, i te uru, i te rapi. Waiho e nā taha e toru o te rākau, hei āwhina i te whakamahu, ngā wahi katoa tohi e koe, e o ringarina.
2: Nā, i kōrero atu, i kōrero nā koe, i kōakera, mō te wā tuatahi i haere nei, koutou, ko hoa ki roto i tētahi wharene. Anā he pōuri te nā whare, te wā tuatahi haere nei, koutou ki te ako.
1: Ai, ko tēne o mātau tipu nā koe ni te tōnā tohu ngā te rua. Koe re atara. Mahi e etana kāinga i muri o ngā hiwi. Haere mātau e riata mātau kua kuhua ki reiru. Te ki te ako. Tohu tohu mai e kia mātau. Hara mai. Ia he anau te kōrero kia koutou. E nani kia paita koutou no. Kaua hei tutu. Ai, kia kotahi te whakaaro. Awa kua mohi o kei mātau kei rā huatanga no te mea. He karakia o mātau pākeke i te ao, i te atapo o kā re mihi tai noa i te ahi ahi. A kua mohi o mātau kei rā rā rā ingi kōrero a kia paita mātau no. Āna kā re mātau. E whā ngā pō mātau nā rā. Awa te amai ka hā re mātau. E nari rā kai tūru ngā tui te whare rā e pōuri kene kenea. Āna I haututu tētahi o mātau, i hūnai e he tōti. Te putanga o te tohuna ki waha ko herea te tōti nei ki runga o te whare nīkau nei ki runga o te whare. O ngana waihoe reira tautau mai e whakakāhi atu waihoe reira he pōuri e kia nai e kia māra mai. Nā te uruna mai o tō mātau, korou o tō mātau tipuna o e rea tau. Ara e kātua nā te tōti. Ana i taua wātun mea mai. E hoama, koe he tātātau mahi a kūtou. Me kātino. Haere, kā kore mātau e ākon. Nā te rā tutu. Ana, koe rā te āwhitanga, ātaku tipuna, koro ue i āhau mea mahanga mai. Nā koe whakaoti. Ana katoa, o kumārama, ki te rākau, taku taku mama me taku papa me ake te heringatu ana ko taku a la kai a ko ya ke ne me ta ke taku tipu na koro bihai na to na te rua ko i na na to na ki te te malam te mohio te mohio ki te te kōrero me me ka tū mai te te tohuna i te karakia kai te mutuna me ki e whaeri marani nā tohuna whai hai hari i te karakia kai te tohuna waka mutuna e whakatu vera e katia i te karakia ka tū tonu mai kua mihi anu e i te whare ana kua mihi anei tana kōrera kia ora hui hui anu tātou raro i te tua nui o tō tātou whare o tā tātou he kōrero mā tātou e rākau ana kua tō hui hui ki ake tana pekarākau kua tiki e ai te whawhati mai tana pekarākau
3: Nā huai tēnā kōrero nā kōrero?
1: Kōrero ātara pāna ui wai kirikiri te rākoro roto oru ātoki anari ana ino ki tō waimam I reira hoki, reira hoki te wahanga o te rua ana kā noho hei tohu nga rau a tapu tipuna kui e ko rau a ngā tākuta hei manaaki ngā mate o te whānau, o te hui hui, o te hui, o te huri o rua kēnana.
2: Pai noho te kōrero mō nā mahi pēnei nā mahi rongoa I te katoa o nā tāngata o te iwi?
1: He pai noho ki a tūhoe. Pai noho ki a tūhoe, e rari, o pātairo a tūhoe, he pēhea te kaupapa o kāta, kai te pēhea te tātātou kaupapa me o nā tikanga. Ka I pātai hi ai tērā pātai e tūhoe, koe iho anō kā rei tika ki nā tikanga tērā. E nui hoki nā tikanga ne, he rereke ki te tai, nā I roa ngā rākau, he rereke te ingoa o te kia tātou he tutu, kia tūhoe he tutu, ki a ngā puhi, he tūpātiki. Ana kare tāua mō he ate rā rākau te tūpātiki. Ana he tūtu. Ko tāu kai tiki he tūtu. Ko ia kai tiki he tūpātiki. Ana kawa, kia mōho kei tātau ae. Nere ke anu nā tikanga ae tahi nō reira kia pai, kia ngā wari. Au hai tauto he hia e nei mea, nō te mea he mahi tapu katoa e nei. Ana koini te ua ua tēne mea, koetahi o nā mea mahi rongoa ia, ni ka hare ane te kato rongoa, huri hia te rākau. Ka kato hare, huri nua I te rākau e katoa, nā ka mātaki taki au. Pātai atu au, e ki e, pai no hoke I te pēna. Ā, ka hoa, koe ane whakautu mai ki au, ā, e, pai no, e ki anau mātau pākeke, pai no e. Nā ka mea atu au, oko, I te rekeki oko pākeke. Tahi tonu tō katonga I te rākau, ko taha I te rāwhiti. Wai hoi koe tahi taha e tonu nā nā hei āwhina I te whakamahu I te rākau.
2: Nā e kōrero nā koe mō tēnā āhuatana. Hā te take o te karakia I mua I te hare tā nāti ki te mahi?
1: Te karakia rā e hono atu anō ko I tō wairua. Kia ai anāna nei hanga te rangi te whenua me o nā tini mea katoa. Ko I rā anō, kai mua I nā mea katoa, kai runga I nā mea katoa. Koe rā. Ala te kōrero a te kaihanga, haramai aku tamariki. Kia noho tahi tātou, kia kōrero rero tātou, kia whakaaroaro tātou. Te aloha koutou, kia hau, kia mau ki aku ture. He aha aku ture, kia aloha koutou, tētahi, tētahi.
2: Mō nei koe mō nā tāunga pūoro ne, nā pēnei te porotiti, te pūtātara, te kōauau, te...
1: Pūtōrino. E kare, kārau e tira ngohi o kia nā e kare. Nā mea kōrero nea o anō e pāna ki te rungo anō aiho. Ai, e nari anō taku tawaitia a Sunny Melbourne, ai, he tohunga ia ki te kōrero I ena. A koutounga, o koutounga. E hoki anau e kare I te wāla anō ata, te wāla anō e āre wharewha māna a tohu tohu kai tu kai au e pupuri anō.
3: E hoi, e pipi no avi, ia koutounga.
1: Ah, okay,
3: na. Engari
1: ana e hoa e he mahi te mahi pai te ni mahi te mahi rongoa. Nā, kāua hau ki rote I te rōpū o te hoti manawa Māori, kā mahi mātau. Ko mātau hārau ki tā mātau kaupapa, te hauora.
2: Nā, he āterere kētanga o nā rongoa Māori ki nā rongoa Pākehā.
1: Ai, he rere kē tanga, kai wanga nui e nei rungoa. Te rungoa o Māori kai runa I te wairua e tūana. Koe rā te wairua kai roto I nā rungoa Māori. nā ma ko te o te kaihanga. Mānei mana i te kore ia, e kore mana. Ko ia kaimua nā mea katoa. Nāna te kōrero, kia mautamu tātou tana kōrero, nāna te kōrero, ka rere mai te wai o te wai ora, ki rere mai te rāwhiti. Hei whakamāku kui nā pai a kau ngā rākau, e tai ai tōna wā o te tau, kua pū āwai te rākau, kua puta ko ngā hua, kua puta ngā rau. Ko ngā hua, hei kai mā koutou, ko ngā rau ngā rākau, hei rungā mō koutou mate. Nei runga i rā kōrero noe, te rā kōrero. Ngā rau o ngā rākau, hei rongoa mō koutou mate. Hei kona te mana, ngā rongoa a te Māori. Hei tunei te wairua e tua. Te kore te wairua, a te waihotia. Haere, heo no, ngā rongoa hoki a te Pākehā, ngā te atua no te raiwi tono mai. Te whakamahu ina aina mate o te iwi. Te rere ke tanga, kai te māhuna katoa e mauana. Nā rongoā, nā te Pākehā. Ko tāu o te Māori, ka au, ko hauma e te kaihanga. Tono atu tō whatu manau, me tō māhunga, hei tiro tiro, nā whakararuka imu e tō huarai. Ka uai te tiro atu o tō māhunga noe, e ngari, hari atu anu tō whatu manau. Kia te tiro tahi rāua, i te raru rau ka ibu nai ākoe, me tō whānau, i rai ākoe tonu, hei rira ka mārama koe, ana ko haere koe, te tiki te ra, i te rongoa e tikaana. Ka te tiro koe, ka te tiro koe ki te wahine. O, kai te mate te wahine ne. O, hea te mate, e tamo kai te pupuhina atiti. Ana, o mōhio koe. Kua tū koe te taha wairua. Kua mahia e koe. Kua kia tū koe te karele hari, te kato mai tahi rau kohe. No, kua kua hua koe te rau kohe. E nari kare koe kua hua i tō ahi kai, no te mea hai pani tinan. Tahu koe tō ahi ki wahoke o tō kihini. Kua kōhua mai koe o rau rākau i reira, ana kua mai kōti. Kōti e ia koe tamahi mua i tō hare nei tiki nā taonga, ana hei pani nā titi. E ko tahi atu kua ora nā titi. Ana koe ni te rere ke tanga. Tā te Pākehā, ki te pānia i a tūhoe. Ki te pānia nā koroua kuia o tūhoe, tā tūroro o tūhoe. Ka heri ei tō hipera. I mua i te harina i tō hipera. Kua karanga nā māmā me nā pāpā, nā koroua rāni, kuia rāni, kua karanga. Tiki nātu te tohungara, tiki nātu i halamai ki te mahi te tūrulu nei. I moe tana hari nātu i te hohe pēra. I pērā hiai, he tongu mai te taha Māori, i nunei te tūro. Kia huriei ngā te whatu manawa o te tūroro o Māori rara, ki nā mahi a te tāku te Pākehā. Me mea kā re tahu, he tongu hia mai te rā wahanga i nunei ai, ka haere rangirua te tūrororo. Ana, ka rangirua tana whakaro ki nā runga te Pākehā, ta e te hoki i te tākuta, i nā nehi, ana kōkore mahi nā runga te Pākehā, nā te rangirua. Engari tamuhia mai te taha Māori, te tapu i runga i tātātou, i tō tātou, tūroro nei nā, ka heri atu ai tō hoipera. Engari kai te hoki na mai tō hoipera, ana ko hoki mai anō. Ia i e tō hoipera lā kua wātea, aha kua hea hana runga nā tākuta, ae, e rele atu, ae, ae, e kākai au tō runga. Ā kai te tapahia koe mātā, ā mea koutu e muha, kai ko nā takura, tapahia ha. Kala kua wātea hoki ne, ko te kere kua wātea mai te wākai ngai nā tohunga. Kia wātea i tana hine ngaro, te Pākehā. Ana, tana hine ngaro ka riru atu te Pākehā, nā ngaro lau e nā te mahiā te Pākehā, kā rehe mahala ala kā rehea. E ngari mehe me kā rei pe mahiā. O, ka rangirua te tūrorora, ka puripuri e te hitikanga ki muri, ana kauaua te mahi o te rōnga, ama kauaua. Engari te whakakotahia, engari kai te hoki no mai te kāinga, ana ka hoki atu no te tikanga Māori, no te tūroro, kua paiho.
2: Kia ora e koro, kia ora rawatura muhene e kore. Te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tioke mō nā rongoa Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a moana Maniapoto rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera i hanga ēnei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a Tautoko.

0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E whai ake nei ko taku kaupapa o te rā, mō tēnei rā e hoa mā. Arā, ko taku kaupapa o tēnei rā, o tēnei ata. Arā, ko ngā toa, take ihu waka o ngā whakataetai kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau. 2026 i tū i tērā hātarei me tērā ratapu i Tāmaki Makaurau. Nā reire hoa mā. Taku mahara 2022 katoa ngā ropu i tū, nā reira e ono ngā ropu ka whakakanohi i a Tāmaki Makaurau. Nā reira māku e pānui mai te tūranga tua ono, a taino atu ki ngā toa whakaihu waka mō Tāmaki. Anā, tūranga tua ono, ko te poho o Hine Kahukura. Te poho o Hine Kahukura, tua ono, tuarima, ko te taha tū, tua whā, ko te rōpū manutaki, tua toru, ko te waka huia, tua rua, ko ngā tūmanako, ko ngā toa whakaihu waka o ngā whakataetai kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau ko Angitū. Nā reire hoa mā, ko ia e nā ngā ropu e ono, ka whakakanohi i a Tāmaki Makaurau. Arā, ko te poho o Hine Kahukura, ko te taha tū, ko te ropu manutaki, ko te waka huia, ko ngā tūmanako ko Angitū. Nā reira, ko ia ena ngā ropu e ono, ka whakakanohi i a Tāmaki Makaurau ki roto i te hui o te matatini ki hopu hopu a te rātau. Ana, e whai ake nei i nāianei, e whai ake nei ko. Me ki ko ka pū te rūha, arā, ko ngā whakataetai o ngā manu kōrero a motu. I te ata nei ka rongo tātou i a Satriana Reihana. I whakauru atu a Satriana ki i whakakanohi, no taku he, i whakakanohi a Satriana i tana kura ara te kura kaupapa Māori o te whānautahi. A i uru atu ia i roto i te wahanga pei te huri Nui Jones, ara te wahanga pakeke Māori anō hoki. No reira, whakarongo mai rā kia ka pū te ruha, o tira kia Satriana Reihana.
2: Nei au takarama atu nei taku manunui, taha aku ai, hei pika ui au i roto i aku toronga. Ka topa whaka tika tika i te kahua tarangi, ka tau i runga i te keho o auraki. Ki te tangi au e ai hoki ngā amate, no te whare o tahu, kwa wai hape ki te ahurua papa. Inā ti toi aroa, te rangatira, he uri no o tākau, te whakarahia. Ka rewa whakateraki, i te tiratira haere, hi ngā taniwhahikura, e kou nei te wawai kato. Inā ngā maruehi, inā pai te hurunui, te mātanga noroto i te whare maka te o taupiri. Ka tipi whaka te tonga, mā te moana o raukawa, mā te tai o mahānui, ki te tai o ārai te uru, ki te whenua haukura nei ko tākau, ko rua hiki hiki te tangata. Ka mā tira atu ki te tini ngangia, ko rangi tāmira nei, i tai wīwi, i tai wāwa. Ki te kai a te rangatira, ko tā hua nei, ko e nei ngā manu kōrero, tūrau Hawaiki. Te re ana te wai, mana wapau, raro timu, raro take, raro pau, iho, raro pau ake. Ko tā kū, ko tā ke, ia, ia, whenua, tipu, kere, kere, tipu, anana. Kai, aha waiki ko matiti, matiti tua, matiti aku, matiti aro. Ko te ke hute whare pāta, e hui tera ki ora. E roko ki waho mātātahi mai, te ko taku tai kāka, he hata tātou e whai tonu nei ngā tikanga ako, a tauiwi. Nei takui hirangi, he whakapūrangi a hoi taku kaupapa kōrero. Kātahi, he wete wete I ngā kupu matua o taku kaupapa kua horane. Kā rua, he hoki ngā mahara ki ngā tikanga ako, o te Māori. Kā toru, he tiki atu I ngā kōrero a tā Mason Dury, mo tēnei mea, Tangi Tū. Ā, ka mutu atu I runga I tētahi whakatauki, hei taunaki I ōku nei whakaaro. Kā tiake, ki te hoi. Tuatahi, he aha nō tēnei mea te tikanga ako. Ko te tikanga ako tētahi rautaki, e kawe ai tētahi āhuatanga. Mai te hinengaro tētahi, ki te hinengaro tētahi. Tuarua, he aha nō tēnei mea te tauiwi. Ko te tauiwi tētahi iwi atu I te iwi Māori. Nō reira, he aha te tikanga ako a tauiwi. He tikanga ako nō tauiwi, mena I take mai taua tikanga ako, mai tētahi iwi atu I te iwi Māori. He pēhearanga tikanga ako a te Māori ōnehe. Inā ia e whai ake nei, ko e tahi maramara kōrero I kohi kohi ake e. Ka uta kuaka kōrero ki te rangatai, ko whangaraupo. Ko te rāpa ki te ra ki whakaputa, ko wai te tohunga ki runga, ko te one tāre tīkau. He uri a te one tāre tīkau, no kā tīra kehu ki wairewa. No kā tifeke ki te raki whakaputa. Ah, he tohunga, he rangatira, he tanifa hikurua. I hokia ki te kōpū o Papatuanuku I te tau, tahi mano I warau, ruanga huruma fitu. Hei tā te one tāre tikau. E torunga whare ako I mua. He pukenga ake, he kaupapa ake, he tohunga ake I ia o era whare. Ko ua whare, ko te whare kura, ko te whare pūrākau, ko te whare mauri. Ahakoa ko te hea te whare, ākongi ai te ākonga. Ko te mahi tuatahi, me te mahi whakamutunga ā te tohunga. He tū ki te tuahu, takitaki ai I ngā karakia. Ahakoa ko te hea te whare, kā nui no atu te tapu I uhia nei ki runga I te tangata. Kai ako mai, tauirama. Mā te wahanga whakaakoranga katoa hei whakaputa, mā ngā taringa areare hei hopu. Tēnā, kia mā atua tomo kia ko tēnei whare e kia nei ko te whare kura. Ko te aronga nui o tēnei whare, he mau tonu ki ngā tikanga, a tauama, a pauama. He ako inga mahia ngā atua, I ngā tikanga me ngā kawa o tua whakarere. I whakahaeretia ngā wānanga o te wharekura, I te putanga mai o te tira o puanga, a rā I te pōtoni. Ki te whare Māori, I konei a kongia ngā huatanga o tēnei mea, te Māori, me o nā wenga katoa. He rangi whāwhā ngā kaupapa I whakahaeretia ki tēnei whare. Mai te tā I te moko, ki te whakaero, ki te rongoa, ki te huwhenua, ki te tātai arorangi. Ki te whare pūrākau, tapu keio e rātu. Mai te ngahuruma rua tau te pakeke, ki te ngahuruma ono tau te pakeke o te tamatāne, e tomo ai a ki roto ki tēnei whare, maua I te rākau patu tangata. Ko te hāngaitanga mai o ēnei kōrero, ki tōku nei kaupapa e pēnei ai. Nā tēnei tiro whakamuri ka ki te ngarere kētanga o te ako, Ao tātou tūpuna I ērā a tauiwi. Ka tāe te wewehe I ngā tikanga ako, o te Māori I ngā tikanga ako, o tauiwi. Ka tāe te tautu, no te Māori tēnā, no tauiwi tērā. Heoe, kua huri nui nei tō tātou au. Ko ērā tikanga I tātāia e te one tāre tikau, ngā tikanga I angi tū ai te Māori. Aha kua koe tahi o awa tikanga e puri tia tonu tia ana i e neiwa. He oi, koe tahi anō, kua waiho, i tua whakarere rāno. A te rape e kore rawa e whakahokia mai. I konei katoko ake te uru paunami, me pēhea te tautuhi i tēnei mea te angitū o te Māori, i e neira. Kia tīkina atu i ngā kōrero a tā Mason Dury, hei urupare, he mātanga anō o te tangatane. He ahorangi, no rangi tāne ia, he tohunga i e neiwa. Hei tā Mason Dury, ko te hua ake o te piritahi, a te kaiako me te ākonga, ko te māramatanga kā tahi, ko te whakamana kā rua. Ki āia ko te whakamana, ko te angitū. Ko te whakamana, ko te āheitanga ki te whakawā te āia koe anō. Kia mārake tō kite, i tō ao. Ao whānui, ao Māori hoki, he ranga kore, he tino ranga tiratanga, he mana motuhake. Ko koe tō ake rangatira. Inā ia tetahi whakamāramatanga o te angitū, o te Māori, i e nei rā. Tēnā, ki whai nāni. Me tā utu atu e tātou ngā tika ngāko e angitū ai te Māori. Ko tāku, rui a tai te akia tū ko tai kāka anake. Ko te aronga o te whakatau kinei i konei e pēnei ai. Whakarere atu te para, te koretake. Koe anā te taitea. Kia wai homai ko te kaupapa, ko te mana wanui. Koe anā te tai kāka. Te kīnei au. Tau tua tui ngā tika ngāko. Ahakua Māori mai. Ahakua tauiwi mai. Ahakua noi nāene. Ahakua no nehe. E whakaputa ai tō te Māori ihu. Ahakua pēhea te ako, ā te ākonga. Tika ngāko Māori, tika ngāko tauiwi. Ki te tūtuki, tēnā karawhiua. He a tātou e whai tonu nei ngā tika ngāko a tauiwi. Nā te mea, kei te angitū etahi. He, ko etahi, kaori te angitū. Ko era kei te angitū, mautonu. Kawea ki te ao mārama. Kawea ki te keho o te maunga. Ko era kaori te angitū, rui atu. Wai hokau. Mena he āhua e ho taetae ana. I tā te ākonga tāinga atu, ki tōna pai tawhiti, upoko pakaru, whakai huaka, ki te whakapai i ngā tikanga. Kia ua ki pai te waka, ki tai o whenua haukura.

Ko te wā i nāianei i Taipari, Taitimu, ko te tekau mā pitu, meneti, mai te toru karaka i te apa. Nā reira, i tēnei wā, he hōtaka, hei whakarongo mā koutou. He hōtaka ako o reo Māori tēnei, nā whakaata Māori, me ETV. Rā, ko te ingoa o tēnei nā, ko te kai a te rangatira. Kei roto ia te terenga, he wahanga whakaari, he wahanga kō rero rero anō hoki. Nō reira, tēnā, whakarongo mai ki te kai a te rangatira.

0: kua pēhea ko te mea tuatahi ka whakaaro iho te tangata, ko te āhua o te rangi. Koeira tā tātou kaupapa i tēnei o ngā whakaaturanga. Kia ora ko Wena Teitahau, nai mai anō ki tēnei o ngā whakaaturanga te kai a te rangatira. A muri iho ka kōrero tātou ki tētahi tohuna e mātatau ana ki tēnei mea te huarere. I te rā wiki ki te tātou i te whānau e whakariri ana mo te wā o te kirihi me te.
1: Hai, te mea whero.
2: Hari ata, e mea nā hau ki te hoko i tētahi kākara hiu mo Andre. Ka pai anu tērā ki a ia?
1: Hai, tino pai tēnā.
2: Ko tēhea te mea pai rawa ia?
1: Tāri ana, ka tāia te hoko mai i te kēmehi kei Truatoa Farmers. He noi kei reira.
2: Māku tērā.
1: E hine, he krawarawa ana rei.
2: Nā wai ike, koeira ngā mea pai, ngā mea kua pakeke.
3: E homa, kua tata ki nā rā o tu kirihimete i nā tāngata i hehi ana ki te harama ki kone ki te kai.
1: Kā pai tēnā, kua rangatira tātou?
3: Nā, ki te pēnei tonu tātou, ka ore roa kua ki tātou i te muni. Engari, meno ho tonu tātai ki roto i nā pūtea wehe wehe nei tātai mo te kaupapa nei.
1: Kawa koe a wanga wanga.
2: Andre, haramai koe ki konai ki te whakamau i te anahira.
1: Hai, anare, neke mai.
0: I roto i tēnei wā tātai whakaaturanga, kai te kaha te kakaramai o ngā kai a te whānau. Tai hua ki nei tērā. Koutou ngā ākona e whai nei tēnei kaupapa, kawe ware ware, ātapa anui hi a koutou puka puka, whakarongo ki a koutou rīpeni. Me koutou e mātaki nua mai nā, ka mea ka waiata mai. Nau mai ki te kai a te rangatira.

0: Anarai. Anarai. Anarai. Anarai.
1: Kai puni tonu ke koe hine. Marana ko hari ke koe ki te taone.
0: I kuhu ke mai au ki te titiro mena kua tūte rā koe krehi me te.
1: Ha, kua riroa māku tēne e mai. Tēnā hara me kua ki te awhina ia.
0: E ka, ko ti ke e au tētahi. Te rapia mā ngā mahanga.
1: Kua hari a ki hia rāu e tahi ki te tiki nā taputapa he mai te hāngi. He maha nō nā mahi.
0: Āna, he rahi ngā mahi māku, kai te taone. Tēnā, ka ki te anō. Kia ora, Emangu.
2: Kia ora. E pehe ama kōrua ko Anarei.
3: Ko taku wawata, ka ngaru atu ia mō āke tonu atu.
2: He aha ai.
3: Hiri te tonu tana kōrero mō ngā rā o mua. Engari ko tāku kē, ko te titiro whakamua.
2: Kā tika hoki. Pēnā anō māua komere. Nā ngā mahanga kua kaha kē atu te rari.
3: Kā hietoro e noho wehe ana kōrua.
2: Kotahi tau, kore au e kaha ki te noho i te kāina. He whawhai no māua.
3: Ko hi pāke te kotahi tau, mai i te wai, mau i āua anare, i roto i ngā ringaringa o tētahi atu wahine.
2: Ka tahi rā.
3: Ai, kore rau au e mahara, ka pērā ti au. Te mea hoki, he pake ke ake te wahine, ka nui ngā moni, he tāne anō tāna.
2: E tama, hea keia ki te mahi pēnā ki a koe.
3: Aua hoki.
2: Ko koe rā tētahi wahine, tino pūrotu, tino matatau ko ki te au mo tētahi wāroa.
3: Nira, tēnā koe moena whakaaro.
2: E ara i te whakaaro no iho, he pono e nei kōrero.
4: Ara tō pōaka ke murira, hei nātea.
5: Kia ora.
4: Kia ora.
5: Hari āti ki murira. Mahare koe mākō, watu ki a mangu.
4: Koe nā iho.
5: Kia ora. Ai, kia ora. Ei, kātahi o nā prihimana ka wae mai. Kua hari atu ki te whare here here.
6: I mau e ahana.
5: Kore rai hana.
4: Mohio no atu e ka pēra.
5: Nā, ko whakarite au he teke hi hai heri mai nā hua whenua. Mihi koe mai atu. Engari, mā tētahi o tātou hara atu ki te tiki te waka.
4: Ke kone a mangu, hari atu tēnā ki waho.
7: Tētahi o koutu i waia mai mo tēne pōka. Nau i hai ne pōka.
4: Hari atu ki waho.
6: Ere bainu. Nuka iau i rā wāhira. Nā ki tēni mahi te. Tuni unu pōka. Nē, te tunu tunu. Ko tahi haola, hei ma te.
4: Kao, kāre e tika na ke patua. Kāre e tika ana ki ngā turi.
6: He mahi whakataka nōta.
4: Hau ki tēnei tūmomo kōrero. Māua whakahoki te puaka ki te wāhi hokana mai e koe. Tiki nā te tētahi kua patua, kua tapatapa hia.
7: Hei rā nā kui o te tēnā puaka, nā Andrei ki.
5: Kai te pai, kai te hara atoi, te tiki te waka. Me tētahi pōaka anu.
6: Ari atu tēnā. Kai te pai.

0: He nui nā kōrero whakamārama I nā huatanga e pāna ki tēnei mea te huarere. Kai te taha ua hone kā, koia hoki te mea mōhio ki ngā kupu e pāna ki te huarere. Tēnā kia hoki anō a tāua kōrero ki tēnei mea te huarere.
1: Ki te kororo tāu mō te huarere. Koe wareware ki tāu ki te kōkāu te huarere. Ki a tawhiri mate, te take ki ai au he kōkā. Ki au huki rā, e toru ngā tamariki a rongo mā... Arangirawa kōpapa, he wahine katoa. E rua I maukiroto ki te poho o papa, korongo mā tāne, ko erau ki te kūmara, ko te haumia tiki tiki, he kai anō tērā, ko te mea I rere ki te rangi ki tāna pāpāna hoai, ko tawhiri mātea. Ka aruhuke te wehe ngā kororo te huarere, mai ngā mahi a te patuika, a te patukai I roto I te ngahere, a te ahurane I te whenua, koe wareware hoki ki ngā haupupuhi, ki te mahano o te rā, ki te marama taka hoki. Kā kore hoki te tangata e aro ki era, he mate kai te hua.
0: Tēnā whakamārama hia mai e tahi o awa o ngā whakamārama e pāna ki ngā kōrerona.
1: O kia mātau hoki rā o Ngāti Porou, o tō mātau na takiwā o Ngāti Porou, o te riu o Web, arā e pāna ki Rangitukia. Ka tae ki te wā o te whakatakoto I te pā harakeke I te tāpapo rānei o ngā tipu kūmara. Me whai uhi koe te maramataka. I te wā tonu o te hotoke, e ki āna, mā te hau māne pupuhi mai I waho. Nā, ko te rāwhiti tērā. Ka pupuhi mai te hau I waho. Ka puta te toka ki te moana. Puta ana te toka na, ko mōhio rātau, e toru maramataka, ka whaiho ko teika, ne? Hei taua wā e putai te tokana, whakatakotongia te pārekereke mō te kūmara, engari ko teingua tau pārekereke, ko te whakaika. Kaore he wāhi kiatu o roto Aotearoa nei, e whakaingwana I tērā mea he whakaika. Ne? Ka takoto ngā kūmara, ka putake ngā tipu, hei te wā e hūtiai ngā tipu, ka mau kāhu ki roto ki te whenua, Koeira te wā e tere ai te kahawai I te moana. Engari, ka watatanga te whakaaro noiho, ke haere ki te patu I te kahawai, ka hiki te atu hoki rei roti te tai. Me tatari rāna, ke pupuhi te hau tika. Ne? Ko te hau tika, ko te hau parera. Ka pupuhi tēnā hau, ka tika tere reo o ngā tai, ka tika tere reo te wai, ka tere mai teika ki tā haki, I te ngutu o te awa, ka hara mai ki te inu, I te wai Māori. Ne? Ka haramai ki tīnu I te wai Māori, ka whaiuhu te wai Māori, tairo anō, tatara anō ki Rua Tōria. Engari, iai e hoki mai ana, haerera kā patu. Ia tahi wā kā maukiro te te kaharoa, engari, ko te nuinga, e patu ana e te koko.
0: Ka pēhea, me korero tāo mo te āhuatanga o te kupu nei te huarere?
1: Hei kā, atika hoki rā, he hua mai tēnā, I rere mai, I te kōkā nei ia tawhiri mātea. He hua katoa e rame. Ākua, he patu I te tangata I te mātau, he whakamahana rai nei te tinan, he whakamahana I te kōkā I a papatu anuku, ke tipu ake ai ngā taonga e manaaki hana I te kuiara, he hua katoa e ra I rere mai I tawhiti nui, I tawhiti roa, I reira hoki rā.
0: I roto I ngā whakaaturanga te waka huia, ka haere tonu tā tātou kaupapa arā te huarere.
2: I heke mai te iwi Māori, mai Hawaiki ki Aotearoa. Ko rātou kai ārahi, ko ngā whetū me te marama. I inoi atu ngā tīpuna ki a rātou, mō ngā mahi maha. Te hanga whare, te hiika, te whakatipu kai.
3: Ko tōku mōhiotanga, ko te maramano. Te marama e kia nei, te marama takane kia tae ki ngā rā o Heputema ki Rauatuna, koe nā te marama pai mō te whakatupu riwai. Engari, ko te whai kia tata atu ki te rākaunui, te marama ne, Nā, kia te kia rākau nui. Kia ta tātu. Ki te rā. Toru rānei, rua rānei muātu. Nā, ki te tupu ngāri wai, te nunui nā. Ā, ki mua mai. Ki te tupu kare tino rarahi. Engari, he maha, he maha te riu wai ne. Nā, koi rā te tainoa ki te kumara whērāno. Engari, ko te whakatūpato hoki. Ko te wā mo te hukarere, me te hukapapa. Take ki kiraro atu nei. He petema, ko aho pai haere te hukapapa. Engari, ka whakatupungia ngā kai ki roto ki ngā wāhe e marumaru ana i ngā rākau. Kia māo ki te rākau, hei whakakapi i ngā riwai, i ngā kumara rā nei, i ngā kamukamura, kia kore i e pau te huka nei. Ai ngā rā o muri mai nei, ai ngā pēke kākau. Koe rā mea, hei whakakapi i ngā kai kia kore i e pau i te hukapapa, e maroke ai.
4: Ai.
3: E paraitingi ai e te iwa, ki ana au, ki te pāngia ngā riwa i e te hukapapa, ka paraitingi i te ingoa Pākehā nei.
4: Ai.
3: Ai. Koe rā tōku mō watanga, ki te rā wata, mō te mahi ika. Koe rā no, ka te tiro rātou ki te maram, ko pai ki te mahi, ki te haere te hika. Ki te mea rāne. Ai, ki te ramatuna. Engari, ki e rā wā, ki ahua hāua ua, ki ahua mahan. Ka ahua, e pai tēnei pō, nā kua wakareri rātou, me ā rātou ripi, pao tun. Ara kua haere te pō, me ngā rātou rāma. Nā ka kita tēnā, te tūnai haere ana ne, i roto i ngā wai, papaku no, i tua whenua rāne, āki kona ka patungi, āki roto i ngā pēk, āi, koe ngā rātu mai, āi, koe rā mō te marama tērā, mōma, koe rā tōku mō hea tanga.
5: Ka tino pai ngā huatanga, whakatupukai ngā huatanga, ki ngā kai o te moana i te etehi marama anō kāore tino pai ana. Engari, mā te kimi anō i te oranga pūmau ki a rātou i whaihaere ai ngā tohi o te o ngā whetū. Kua hea. He ki tāna tātau i e nei wā, i e nei ahuatanga. Tēnei tau he tino pai mō ngā kai katoa. A te tau e heke i honei kāore e tino pai ana. A pērā katoa, te au katoa i ngā wā katoa. Engari, tēnei wā, āhuare reke ana ngā te takotoa ngā tau. Nō te mea, nā te tangata anō, i ngā o tātou iwi, ngā iwi o nuku o te whenua, ngā mahi, whakatau reka i ngā huatanga o te rangi, ko puta hoki ki reira. Ko āhua re reke te haere, te taka mai o ngā te maramataka, me ngā huatanga o roto. Ko whāwhātunu atu, ngā kikino o te ao. Ki te patu haere, ki patu kaupapa, ki te patu i ngā kaupapa, tahito. E orai tāua te tawata. Ko ka tūkino tia, te āra i manaaki o Papatuanuku. Nō reira mai, ka puta mai ngā taurekarekatanga o te rangi, ki runga i a tāua, te iwi. Nā, inai anei, e āhua re reke ana, tino rite tahi. Engari, i etehi wā anō, ka tau tohe tohe a Tainui ki a Te Arawa, ki a Waimara, i ngā Wāumua. Ki a mātanei tēnā ingoa, ko mea. Hei ha tēnā, ngā te mea, ko i nei, i rangatirai tō tāua reo, no ngā rerekeitanga, o te whaka kite atu, o te kite mai, o e rā, ki e nei. Ko i nei te tohu o te rangatiratanga, kei a tāua, kei roto tonu i te reo, nei. A tāne anō te tapu, ki mihi ai e te waho nui ata. Ki mihi kimi tei o te pō, rangahau tei o te amā. Ki mihi te pō, i kuna te pō, i tāmura te pō, i kaitau e te pō. Ka tupu te pō, ko te pia, ko te wai, ka taua, ko te wakaipupu. Ko te pakarahirahi, o te wai roto. Ko te oninga, ko te rekanga, ko te reanga, aha, ki waho. Ko te hapū apūnuku, apūrangi, apūtaki, ko te ruha, te rokiroki.
0: A te wiki hau kai te rarua manu a hariata me hine. Engari, ko te mea nui o te whakaaturanga a te wiki hau, kua tonohia no te whānau kia whakanuia, kia whakahaere hia tētahi kaupapa. Kai konei katoa atu e hoa mā, ka ki te tātou a te wiki e tū mai nei.
4: Whakarongo mai, ki takutau e hine. Ki takutau, i rungo koe tērā?
6: Oh, i pēnā te tīmata o nā reta kato.
4: Kei te pāpauri mai koe, he kore nō koe e tuhi atu. Kei te haere atu a hau ki tāmaki makairau mo te tauhau. Ka nui taku hiahia ki te kite a koe, nā he mana.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuaito tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

E te iwi e whakarongo mai nā, tēnā koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tui honei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama, ko toki, ko toki, ko toki, ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i taguta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitea e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E paingia ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā mātou i whakaora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane. Kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonua i mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou. Whakanuia tau atawhai ki a rātou. Kia hua te pai ki a rātou. A arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore. Ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga, marangatahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai korolia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki i roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: ngā iringa kōrero. O te hiku, o te ika.
1: Kei aku iti, kei aku rahi, huri noa tēnā koutou katoa. Nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Ko tai mai te hakaaturanga rongohakapā a Atamira Dance Company ki Kaitaia. Nā te kai tito nekehanga no ngā puhi na Brady Kaukuhaun i ārahi. E kōrero ana mo te kaupapa, mo te tūhono tangata me ngā pūrākau Māori mā te korikori tinana. E ruanga hakaaturanga ki te ahu.
2: Tata ki tōki ngākau i te mea i tipu aki au. E konei, e noho tonu ti ana i tōku pāpa, he whenua, o tēnei whenua he ūkaipō, mōku, nā reira ai ki tōku whakaro. He whiakua hou i te mea i Tāmaki Makaurau, maha ngā whakaaturanga, ne? Ka haere i a wiki ni pia, engari kei Kaitaia pia, te wā tuatahi ki te tū tēnei kaupapa Atamira. Te kaupapa rongo whakapā. Nā reira tāku tūmanako, he whea ko hou mā, ngā, mā te hāpuri o Kaitaia.
1: Ko te mahitahi o ngā iwi o te hiku o te ika i whai wāhi te iwi o te raroa ki te hakatū wha te kaumāwha ngā whare hau ki Kaitaia. E ai ki ngā kōrero a te tumu hakarai o te runanga o te rārawa a George Riley. Nā te hapū o ngai tohianga i hakai, kia tū te papakainga nei ki te tihi o Donald's Road i Kaitaia. Hei ai ni ka mutu ai ngā mahi waihanga whare, a ka tukuna ki te hapori kia tono mō ngā kāinga nei. Hei tā Riley, he kaupapa tēnei mō ngā iwi katoa te hiku o teika, ka ba mo te rārawa anahi.
3: Ko tangata whenua tēnei, e hāpai ana i aua mahi aua kaupapa. He haka tairanga i tēnei rā, arātau mahi, me orātau hiahia, wawata, mō ngā rā kei te heke. Nā tahuri atu ki tērā hāwhi tuarua o te waka haurea korohia nei, ko etahi o ngā kaupapa ngā whakahaere tangata tiriti, kā wanatanga, kua tai mai, ki te tuari hoki o rātau kaupapa, o tērā i ngā te whenumitanga, uaua, taha e rua ngā mahi, ka puta i aua taha e rua.
1: Kua rewa anō te mate kauri Dybeck ki ngā ngāhere o whāngārei. Kua tōpū ngā hapū, ngā iwi me ngā kaunihira o te tai tokerau ki te waihanga rautaki e ora anō te rā kautipua nei. E ai ki ngā kōrero a Kawiti Waitford, e tuai te kaupapa kauri ora ki te haka tairanga i te ngāngara me te haka mōhio atu i te hōhonutanga o te māuiwi nei. Ko tā Waitford, ko te haka utu ke ngā mātauranga Māori.
3: Ko tangata whenua tēnei, e hāpai ana i aua mahi aua kaupapa. He haka tairanga i tēnei rā, arātau mahi, me orātau hiahia, wawata, mō ngā rā kei te heke. Nā tahuri atu ki tērā hāwhi tuarua o te waka haurea korohia nei, ko etahi o ngā kaupapa ngā whakahaere tangata tiriti, kā wanatanga, kua tai mai, ki te tuari hoki o rātau kaupapa, o tērā i ngā te whenumitanga, uaua taha e rua ngā mahi, ka puta i aua taha e rua.
1: Ko te kaupapa o Māringarau tērā e hakatōpū ana i te mātauranga tipukai ki ngā tauira i te kura o te kāo. E ai ki ngā kōrero a Aramaira Kani, he kaupapa tēnei i toko ake na runga i ngā āhuatanga o te wā, pēnei te utu o te kai me te haurehu. Ko tā Kani, ko te whāinga mō ngā tauira kia whai mōhioranga mō ngā mahi hakatipukai, hei oranga mō te whānau, hei oranga mō te iwi.
4: Tērā tētahi atu, whāinga matua mō mātou kia hoki ki ngā kōrero tuku iho o tō tātou nei ōkoro o te Aupauri. Kei a mātou anō o tātou nei kōrero tuku iho mō tō tātou nei ōkoro, ngā āhuatanga o te marama, me ngā wātikai mō te whakatō, hauhake, rapu kai, e ra mō mahi.
1: Ka te akera e te iwi koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei a kūringa mo tēnei wā. Mo te whānuitanga o ngā kōrero kua whare kihia, tēnā tikina ake te taupānga whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku i RNZ. Kia haka iria ke ahau i taku ki te kōrero i konei ko Daphne Popata ahau mo te reo irirangi o te hiku o te ika. Noho tonu mai.
5: Kia hono tika ai ko te aho ka herea ki konei i tēnei i arere o te hiku.
6: Kia ora rā, kauwara wai ware ware. Mō taku he, kaore au i hia hia ki te tono tāngata. He o iano, he whakamaharatanga noai ho tēnei kia tahuri koe ki tēnei mahi nui, te rehita tāi mā kia whāngai a koe ki ngā kano ārai mo te hōtoke, tāi atu ki te refarefa. E wā te ana e nei tāi mā, mā bookmyvaccine.nz, i tō kai whakaroto hauora rānei.

0: ngā iri ngā kōrero, o te hiku, o te ika.
1: Kei aku iti, kei aku rahi, huri noa tēnā koutou katoa. Nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iri ngā kōrero o te wā. Kwa tai mai te haka aturanga rongo hakapā a Atamira Dance Company ki Kaitaia. Nā te kai tito nekehanga no ngā puhi na Brady Kalkuhoun i ārahi. E kōrero ana mo te kaupapa, mo te tūhono tangata me ngā pūrākau Māori mā te korikori tinana. E ruanga haka aturanga ki te ahu.
2: Tata ki tōku ngākau i te mea i te puaki au. E konei, e noho tonu ti ana i tōku pāpa, he whenua, o tēnei whenua he ukaipō, moku, nā reira ai ki tōku whakaro. He whiakua hou i te mea i Tāmaki Makaurau, maha ngā whakaaturanga, ne? Ka haere i awiki ni pia, engari kei Kaitaia pia, te wā tuatahi ki te tū tēnei kaupapa Atamira. Te kaupapa rongo whakapā. Nā reira tāku tūmanako, he whea ko hou mā ngā mā te hāpuri o Kaitaia.
1: Ko te mahitahi o ngā iwi o te hiku o te ika i whai wāhi te iwi o te raroa ki te hakatū whātekaumāwha ngā whare hau ki Kaitaia. E ai ki ngā kōrero a te tumu hakarai o te runanga o te rārawa a George Riley. Nā te hapū o ngai tohianga i hakai, kia tū te papakainga nei ki te tihi o Donald's Road i Kaitaia. Hei ai ni ka mutu ai ngā mahi waihanga whare, a ka tukuna ki te hapori kia tono mo ngā kāinga nei. Hei tā Riley, he kaupapa tēnei mo ngā iwi katoa te hiku o teika, ka ba mo te rārawa anahi.
3: Ko tangata whenua tēnei, e hāpai ana i aua mahi aua kaupapa. He haka tairanga i tēnei rā a rātou mahi me o rātou hiahia wawata mō ngā rā kei te heke. Nā tahuri atu ki tērā hāwhetuarua o te waka haurea korohia nei ko etahi o ngā kaupapa ngā whakahaere tangata tiriti, kā wanatanga kua tai mai ki te tuari hoki o rātou kaupapa o tērā i ngā te whenumitanga o aua taha e rua ngā mahi, ka puta i aua taha e rua.
1: Kua rewa anō te mate kauri Dybeck ki ngā ngāhere o whāngārei. Kua tōpū ngā hapū, ngā iwi me ngā kaunihira o te tai tokerau ki te waihanga rautaki e ora anō te rā kautipua nei. E ai ki ngā kōrero a Kāwiti Waitford, e tuai te kaupapa kauri ora ki te haka tairanga i te ngāngara me te haka mōhio atu i te hōhonutanga o te māuiwi nei. Ko tā Waitford, ko te haka utu, ke ngā mātauranga Māori.
3: Ko tangata whenua tēnei, e hāpai ana i aua mahi aua kaupapa. He haka tairanga i tēnei rā a rātou mahi me o rātou hiahia wawata mō ngā rā kei te heke. Nā tahuri atu ki tērā hāwhetuarua o te waka haurea korohia nei ko etahi o ngā kaupapa ngā whakahaere tangata tiriti, kā wanatanga, kua tai mai ki te tuari hoki o rātou kaupapa o tērā i ngā te whenumitanga o aua taha e rua ngā mahi, ka puta i aua taha e rua.
1: Ko te kaupapa o Māringarau tērā e haka tōpū ana i te mātauranga tipukai ki ngā tauira i te kura o te kāo. E ai ki ngā kōrero a Aramaira Kani, he kaupapa tēnei i toko ake na runga i ngā āhuatanga o te wā, pēnei te utu o te kai me te haurehu. Ko tā Kani, ko te whāinga mō ngā tauira kia whai mōhioranga mō ngā mahi haka tipukai, hei oranga mō te whānau, hei oranga mō te iwi.
4: Tērā tētahi atu, whāinga matua mō mātou kia hoki ki ngā kōrero tuku iho o tō tātou nei ōkoro o te aupauri. Kei a mātou anō o tātou nei kōrero tuku iho mō tō tātou nei ōkoro, ngā āhuatanga o te marama, me ngā wātikai mō te whakatō, hauhake, rapu kai, e ra mō mahi.
1: Ka te akera e te iwi koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei a kūringa mo tēnei wā. Mo te whānuitanga o ngā kōrero kua whare kihia, tēnā tikina ke te taupānga whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku i RNZ. Kia haka iria ke ahau I taku ki te kōrero I konei ko Daphne Popata ahau mo te reo irirangi o te hiku o te ika. Noho tonu mai.
5: Iwa te kau mā whitu, ira tahi te iarere.
6: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho I a tātou rāragi mahi o I a rā, nē rā. Nā reira, ko poka tika mai mātou ki roto I tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, ko a wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou I ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: ngā iringa kōrero o te hiku o te ika.
1: Kei aku iti, kei aku rahi, huri noa tēnā koutou katoa. Nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata Ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Kwa tai mai te hakaaturanga rongohakapā a Ata Mira Dance Company ki Kaitaia. Nā te kai tito nekehanga no Ngāpuhi na Brady Kaukuhaun i ārahi. E kōrero ana mo te kaupapa, mo te tūhono tangata me ngā pūrākau Māori mā te korikori tinana. E ruanga hakaaturanga ki te ahu.
2: Tata ki tōki ngākau i te mea i tipu aki au. E konei, e noho tonu ti ana e tōku pāpa, he whenua, o tēnei whenua he ukaipō, moku, nā reira ai ki tōku whakaro. He whiakua hou i te mea i Tāmaki Makaurau, maha ngā whakaaturanga, ne? Ka haere i awiki ni pia, engari kei Kaitaia pia, te wā tuatahi ki te tū tēnei kaupapa Atamira. Te kaupapa rongo whakapā. Nā reira tāku tūmanako, he whea ko hou mā ngā mā te hāpuri o Kaitaia.
1: Ko te mahitahi o ngā iwi o te hiku o te ika i whai wāhi te iwi o te raroa ki te hakatū whā te kaumāwha ngā whare hau ki Kaitaia. E ai ki ngā kōrero a te tumu hakarai o te runanga o te rārawa a George Riley, nā te hapū o ngai tohianga i hakai, kia tū te papakainga nei ki te tihi o Donald's Road i Kaitaia. Hei ai ni ka mutu ai ngā mahi waihanga whare, a ka tukuna ki te hapori kia tono mo ngā kāinga nei. Hei tā Riley, he kaupapa tēnei mo ngā iwi katoa te hiku o te ika, ka ba mo te rārawa anahi.
3: Ko tangata whenua tēnei, e hāpai ana i aua mahi aua kaupapa. He haka tairanga i tēnei rā, arātau mahi, me orātau hiahia, wawata, mō ngā rā kei te heke. Nā tahuri atu ki tērā hāwhi tuarua o te waka haurea korohia nei, ko etahi o ngā kaupapa ngā whakahaere tangata tiriti, kā wanatanga, kua tai mai, ki te tuari hoki o rātau kaupapa, o tērā i ngā te whenumitanga o aua, taha e rua ngā mahi, ka puta i aua taha e rua.
1: Kua rewa anō te mate kauri Dybeck ki ngā ngāhere o whāngārei. Kua tōpū ngā hapū, ngā iwi me ngā kaunihira o te tai tokerau ki te waihanga rautaki e ora anō te rā kautipua nei. E ai ki ngā kōrero a Kawiti Waitford, e tuai te kaupapa kauri ora ki te haka tairanga i te ngāngara me te haka mōhio atu i te hōhonutanga o te māuiwi nei. Ko tā Waitford, ko te haka utu ke ngā mātauranga Māori.
3: Ko tangata whenua tēnei, e hāpai ana i aua mahi aua kaupapa. He haka tairanga i tēnei rā, arātau mahi, me orātau hiahia, wawata, mō ngā rā kei te heke. Nā tahuri atu ki tērā hāwhi tuarua o te waka haurea korohia nei, ko etahi o ngā kaupapa ngā whakahaere tangata tiriti, kā wanatanga, kua tai mai, ki te tuari hoki o rātau kaupapa, o tērā i ngā te whenumitanga, o aua taha e rua ngā mahi, ka puta i aua taha e rua.
1: Ko te kaupapa o Māringarau tērā e haka tōpū ana i te mātauranga tipukai ki ngā tauira i te kura o te kāo. E ai ki ngā kōrero a Aramaira Kani, he kaupapa tēnei i toko ake na runga i ngā āhuatanga o te wā, pēnei te utu o te kai me te haurehu. Ko tā Kani, ko te whāinga mo ngā tauira kia whai mōhioranga mo ngā mahi haka tipukai, hei oranga mo te whānau, hei oranga mo te iwi.
4: Tērā tētahi atu, whāinga matua mō mātou kia hoki ki ngā kōrero tuku iho o tō tātou nei ōkoro o te aupauri. Kei a mātou anō o tātou nei kōrero tuku iho mō tō tātou nei ōkoro, ngā āhuatanga o te marama, me ngā wātikai mō te whakatō, hauhake, rapu kai, e ra mō mahi.
1: Ka te akera e te iwi koeapu ngā kawenga kaupapa kōrero kei a kūringa mo tēnei wā. Mo te whānuitanga o ngā kōrero kua whare kihia, tēnā tikina ki te taupānga whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku i RNZ. Kia hakairia ke ahau I taku ki te kōrero I konei ko Daphne Popata ahau mo te reo irirangi o te hiku o te ika. Noho tonu mai.
5: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhitu I ratahi te iarere.
6: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho I a tātou rārangi mahi o I a rā, nērā. Nā reira, kua puka tika mai mātou ki roto I tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te refarefa, inaia nei tonu. Me whakarite tātou I ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: Kei a kūranga tira tēnā kūtou katoa, naumai ki ngā pūrongo awātea i tēnei haora, kā tie whaiake nei e tīwi. Ko te whakataua hone hanawira, ka tahuri atu ia ki te āwhina i te pāti Māori, ki te whakapakari anō i te whanaungatanga ki roto i te rohe pōti o te tai Tokerau. Kua tūtaki a Queenie ngā wai hono i te pō, ki a Whaiao William i te pā o Windsor i Ingarangi, me ngā hā kinekina e whaiake nei. Mai anora e tīwi, kei roto i te whenua o Ingarangi, tō tātou kuini a te reki nui kuini ngā wai hono i te pō i tēnei wānei, kā tahi anō ia, kā tūtaki atu, kia Whaiao William, ko ia hoki a te piki tūranga ki te kīngitanga o Ingarangi o tira o Piritana Nui a tōna wā, ko te wā tuatahi tēnei, ko tūtaki a te reki nui kuini ngā wai hono i te pō, kia Whaiao William, ki roto i te pā o Windsor, anei te reo o Rāhui Papa māngai mo te kīngitanga.
1: Ko ia tēnei ko te tuatahi o tā te ariki nui haere mai ki roto i te kahara o Windsor e noho nei te tetehi peka o te whare kāhui ariki o Ingarangi. No reira he wā whakahirahira, he nui whakaharahara tēnei tū āhuatanga mō te kīngitanga, mō te whare ariki o Ingarangi anō hoki.
0: I runga hone harawira i te hōtaka o te karare i nā pō e whakatakoto ana i tētahi kōrero hōu mō na anō arā kua hoki ia ki te pāti Māori, ki te tautoko i arātau o tira, ki te whakakanohia arātau huri noa i te rohe pōti o te tai Tokerau. Hei tā hone harawira kua hoki ia ki te āwhina i te pāti Māori, ki te tuitui anō i te whaunaungatanga ki ngā iwi ngā hapū, ngā hapuri katoa huri noa i te tai Tokerau. Hoi anora, hei tāna hakoa tēnei āwhinatanga ana i te pāti Māori. Kaore ia e kuhu ki te whakataetae i te tūru o te tai Tokerau, māna. Hoi anora, kia tahuri ake tātou, kia hone haruira.
2: Oh, i te matangai te pāti Māori i te tai Tokerau e, Scotty. Mai te hikoi i te tau 2004, te matangai ana i roto i a mātou i te rerenga wairua, tāinu atu ki Poneke, i te tāinu atu ki Poneke, ka puta mai ngā kōrero ki atu i te pāti Māori. Tō reira, he tino hononga a te taitokarau ki te pāti Māori, i tēnei wā e whai ana mātou i te tangata, ko wai atu, ki atu hei reo o te pāti Māori i te kāinga nei.
0: Ka moke moke te tokomaha o ngā kai tōranga pū ki a Mikey Sherman, Pou Kawe, tōranga pū matua o te reo tātake o Aotearoa, i wehe atu nei i tana tūranga i ngā rā tata nei. I raro hoki i etahi o ngā whakapae e pāna ki te kaikiritanga ki a ia, e pāna hoki ki te mahinana ki a tēnei kāwanatanga ki a wehe ia, ki a kore a ia e wero tonu i a rātau. Hoi anō rā pehea ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākāriki ki a tahuri ake tātou ki a ia.
3: E aroha nui ana hau ki taku whanaunga o Patukeha o Ngāti Hau. Ona pūkenga nui mō te ao pāpāho, ona pokowhiwhi nui mō enei kaupapa hoki. Koea ko mai ki tērā. Engari, mehe mea ka titiro tātou ki tēnei ao tōranga pū i nāianei. Ko tino rerekē, e ki te ngāna ia wiki te hāmene o ngā minita ki ngā tari pāpāho pēnei i te reo tātaki, pēnei i a Radio New Zealand hoki, awai atu. Nō reira, e tātou mā, me tūpato te iwi Māori, koea tētahi kupu whakatūpato kia tātou, kia tū wehe ngā kai pāpāho ki te taha, kia haumaru rātou, ki te mahi o rātou mahi. Kaua mo te hamahama i ngā kaimahi, pēnei a maiki nei.
0: Hoi anora e tīwi, roto i ngā rā tata nei, kua tai atu te tini ngero ngero ki te marae o marae nui, ana ki te tuku i ngā kupu poroporo aki ki a rāniera poihipi tētahi o ngā whi tiki o te kī, tētahi o ngā puna o te mātauranga o te whānau apunui me te whakatohea. Ana kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā pū kōrero o te iwi o te whakatohea ki a Tracy Kilmer e kōrero ana mōna, anei ana kōrero mō rāniera poihipi.
4: He tanifa, nei kāre he tangata e rite ki aia. He rere kē wana tirohanga, he kaha ki te whakaro whānui mo te āpōpō, ko ia tērā i whakakotahi mai, whakakao i ngā tama, ki te ako, ki te tārai rākau.
0: A kua kene e tīwi, ko ngā hā kinikina o te wā. Tino kore a Dalton Papali'i e tākoro anō mā ngā kahurangi i tēnei tau, kua mana te kōrero i whati i aia tōna kauai i roto i tā rātou tākoro ki ngā whatū moana i te wiki kua mahoe ake nei. Ā, e hia wiki e hau manu ake anō ai i te whatinga o tōna kauai. Huri rawa ake ki te riki me te aha, e wero ana a Braitha Nesta o te hōtaka NRL 360 i te whakatau a Luke Metcalf kia wehe wawe ia i te kapa tamatoa. Hei tā, Anesta, he tohu tēnei o te kaitākaro e whai whakaaro nui ana ki āia anō me tōna oranga ake i te tuatahi i mua i te oranga o te tīma. Hoi anō rei tīwi, koe ranga hā, kinikina o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Ngā karere o te wā. Watea.

0: Kei aku ranga tira, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te hāora. E whai ake nei e tīwi, kei te waihanga tia he hinemihi hou, hei whakakapi ake i te tūranga o te hinemihi o mua. Ara, kia hoki mai, te hinemihi o mua ki te wā kāinga. Huri rawa ke e tīwi ki ngā kōrero a te puoho kātene mō nā nō, kui e hoki te tangata kua kopoua e reipa hei kai tono marātau i te tūru o te tai hau āuru, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua roa Ngāti Hinemihi o Rotorua e o Rautaki ana i te whakatūtanga o tētahi whare Hinemihi hou, hei whakakapi ake i te whare tupuna o Hinemihi, kei roto o Ingarangi e tūwana i tēnei wānei. Ko te whakaaro ia, kia whakawhiti i te whare hou, mo te whare tawhito, kia hoki mai ai te whare tawhito ki te kāinga. He whare nui a Hinemihi, te whare tupuna e kōrerohia nei, kaori i oro tātia i te wā o te pahūtanga o te maunga o Tarawera, ko Tahirau tekau tau ki muri nei, me rawa ke kaharia ki Ingarangi, a kei reira tonu e tūana. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa whāo i te hinemihi hou hei tuku atu ki Ingarangi, kia tā wharau mohi.
1: Kare anō, kia tai atu ki tērā o mātou whare tō mātou tupuna, nō reira he maringa nui, kia noho hei kai whakairo mo te whare hou, me te hokinga mai, e a hei ana māua te āta wete wete i nā āhuatanga i kite ai e wero mea anaha i a rātou e whakairo ana i te rāwhare me nā āhuatanga i a rātou, nā pūkenga te wā i a rātou.
0: Kua pānui tia mai e te rōpū reipa tā rātou kai tono i te tūru Māori o te taihau āru i te kōwhiringa pōti o te motu a te mutunga o tēnei tau. Ko ia ko te puoho kātene. Ka whakataitai atu ia ki te kaiarataki taki rua i te pāti Māori kia debi a Ngārewa Peka mō taua tūru. I ngā kōwhiringa pōti e rua kua mahue ake nei kua puritia e Ngārewa Peka taua tūru. Engari nai nei ka arake tēnei kai whakataitai kai tono hō a te puoho kātene māreipa. Engari he hanga kōrero mōna tōna whanaketanga ake ā nā te aha ia i whakatau ai i roto ia ia nō, koe nei te wā e kuhu atu ai ia ki te ao tō rangapū. Kia tahuri ake tātou, kia te puoho kātene.
2: Mātua rā, nō konei ahau. He pāboi ahau nō takapuāhia ki Pōrirua, e tūana, kei raro e te tūanui o taku whare tūpuna. I tupu mai au, ki te taha o te tiriti, mai tēnei whare, no reira tēnei taku kāinga, kei roto i taku puāhia pā. Me taku ngākau nui ki ngā oranga o tēnei hāpuri, me ngā hāpuri katoa pēnei e rere kauana ki te nuinga o tēnei rohe, o te tai hawāuru.
0: E karanga ana te ope whakaora ki ngā prihimana me ngā kaunihera kia mahitahi rātou ki te kimi o Rongoā mō te kāinga kōretanga. He whakautu tēnei nā te ope whakaora ki tā Shane Jones minita tau tohito o te kāwanatanga whakatoihara i te hunga kei ngā huarahi e moiana me tāna ki ake kā tahira hoki te hunga hōhā kōrātou. Nā, hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, mena i āia te tikanga, mānā no, te hunga kāinga kore e tahitahi atu i tēnā taone i tēnā whaitua. Arā hei tāna, homai he waka kōporo nui, māku rātou katoa e kawe atu i tēnei pōtonu nei. E āwhina ana a Andrew Wilson o te ope whakaora i te hapori kāinga kore o te whanganui ātara. Ā hei tāna me whakatū Rautaki Toi Tū, Tauroa Hoki. Hei tā Wilson, mā te whakatū Rautaki pērā, ka whai te hunga kāinga kore i te kaha me te tautoko, e mā tika ake anō ai rātou hei tangata tukuhua ki te hapori. Kua tīmata ngā mahi e tūwhera nō ai ngā ara ki te kōtihi o te maunga o Mauao i Tauranga Moana. Nō te maramo o Hānu Ere, ka katia te maunga me ona ara hīkoi, whaimuri hoi te horonga whenua i mate ai ngā tāngata tokono i tōna pūtake e hararei ana e noho hōpuni ana. Kei te haere tonu te hia whakatewhatewhatanga, moho anō anei, hei tā te kahika o Tauranga Moana, hei tā Māhei Drysdale, kei te maunga ngā kaimahi e mahi ana i wā rātou mahi i tēnei wānei, arā kia tūwhera nō ai te maunga ki te tū matanui. He ai ki ngā matapai o te wā e whā marama te roa, kia oti ai, wā rātou mahi. A kua kenei ko ngā hā kinekina. Ki te whutupōrori ki me te aha kei te kimi hui Luke Metcalf, toki o te kapa tamatoa ki ngā kai whakahaere me ngā kai ako i te kapa. Kia rongo ake ai ia heaha tā rātou rautaki mōna i roto i ngā tau e tū mai nei. I tino hari kua katoa ngā kai whakahaere i te karapu i te kirimanatanga o Luke Metcalf i te tau 2026. Me te aha i pōhehe rātou kuia te oranga mō rātou i roto i ngā tau e tū mai nei. Nā reira ka kirimanatia tonutia ia tai atu ki te mutungo te tau 2028. Engari, kua oke ia i te oke roa i tēnei tau i te maha o ngā wharanga ōna, me arawa ke ka piki ake e tahi atu ki te whakakapi i tōna tūranga i te aroa kapa. Koe ranga ha, kenekina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Tātou ringa hāpai te hāpore. Wātea.